pakatakateho kitetu. Kia makina kina kita, kia matara tara kita. E iake ana te atakura, he tio, he kia, he hauhunga. Wan, wan, haramai te toki.